0: вижте ми лупи. Измагуемо си купай. Си представляте върхунски тестови за манк от 30 тисот чанков. Бупотинг Т5 Evo. Вазяте нас чанка жив за 7.25.5 евро. Попоредимо 4 лини. Узамена от туди гашта при Ауто Мурачу. Ауто Гърът Гугле. Поверимо крутно на Ауто Минус Гърът Пикас и Ауто Прочун. Ауто Гърът Гугле.
1: Жарки са най-лифте радио. Радио Крад. Твои жарки са най-лифте радио. Радио Крад.

0: и на все апликации. Сгрую неравные игры, но сон фрил на прадус дин оксидин дар.
1: Усни за пърто, и на изпеду без месо.
2: Я вон стражищу, кай маме лидарство, галант месо мас. Не само че вапчиче, ще бивте кремо, кремо, стали издирка да примаш. 4,20 дур на дан.
1: Лачен придеш, видеш, купаш 4,20 дур на дан. Месо на дан. Мясарство, галант стражище. Купаш златарна цели, урта на любит месото на кита. Метра от лита, 1,440.
3: Чистил направен минус стражилница, пригаси.
4: Армекс, отлично размерие, мецино и квалитето.
5: Ново и чрешнико, возила Ford Lithium Non-Frame Box. Екс-сервис им лахко заува 3-4 очищите за консервишните умни вода. Закупа сер продана не помишувате най-большите стандарти чрешника, агмесия, харни вода за помешенка.
6: Отговорна уредбита на Радио Крат е Саша Задничките. Отговорна здравие на Радио Крат е Саша Радио Крат. Твои най-любшите. Радио Крат.

Най-бързи микс хитъл за твой ден. Най-бързи микс хитъл за твой ден. Falling in love with me. Лиц ми, Кирихо, си познава. Бойдем знам!